xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan noo ngi dox ci liggéey bi, wala doxunu, wala sunu dox gaaw na wala yeex na. Natukaay ba mooy maam jaare yi, ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek, ngir yàlla ak maam jaare yi ko fi indi. Ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek, ñu muy jàngalekat yi, muy njiit yeeg lépp maam jaare yi leen fi indi. Nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wérgu yaram, sàmm leen ci seen lekk, seen naan, seenu cet, set ci seenu seeni yére, set ci barab ba ñuy dëkk, ak set ci seenu yaram. Waaye nag ñu bañ a doy loolu itam, ndax ñu fi indi seeni doom ñëpp, loolu lu baax la. Waaye loolu taxu ñu indi leen fi, li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine. Bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek, ak lu seen xam-xam gën a yokk rek, ñu xam ne kon ñu ngi dox. Yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatun. Ñaa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay. loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu, day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay semb yuy tax yooyu gën a jëm kanam. Bokk na ci semb ya barab bi ñu xamlee diine, bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk, waaye amagut barabu boppam. Bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental, boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège, nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw boo wattoo alquran. Kon jàng boobu ab semb la bu ñu bëgg mu am, ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee. Centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee. Ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def. Ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw. Lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daar ji beddikoo. Ñu mel ne lee mooy centre de formation bi, équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la, waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca. Recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu, moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba. Ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ, di gën a mën a joxe la ñu yor. Kon centre de formation boobu ci semb yi la yi nga xam ne bëgg nañ, xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am, liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér-gu-yaram. Am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk, di chef de poste de santé bi fi nekk, te boo tund woo xam ne bi la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp, da ci xaw a néew doole. Ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na, ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér-gu-yaramu daara ji. Ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bi saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii, ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara bi. Waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal ni la rek jàppandi ci, waaye suñ ko mënee semb nañ semb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins, am salle d'hospitalisation, am salle de consultation. Nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow, bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la. Bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral. Loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii, ba moom itam ci suñuy semb la bokk, yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am, liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Awasori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara, lépp day lëndëm këriis.
taxna suñu mebet la itam bokk ci

ta kon ñun bu ñu bokkee ci njabatu sëriñ bi suñ jitt jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon nit nag sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex yi suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy bokk dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seen i xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgge mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ñu ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër.